0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حم

0: ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: وَمَنْ أَضَلْ

0: اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا ہوا اعلم۔

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل ما

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔ قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وقال

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے, اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے.
0: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا

0: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔
1: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: اولا

0: یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔
0: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
1: والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔
0: اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: اولئک الذین حق علیہم

0: اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔
0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔
1: وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے.
0: قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين.
1: کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ.
0: قال

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ فلم

0: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔
1: تو دم

0: ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
0: اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔
1: فَلَوْلَا

0: تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افتراء کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمْ

0: اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔
1: قالوا

کہنے لگے کہ اے قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے, جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے.

اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا. وَمَن

0: اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہ

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ

0: بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
0: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔
1: والذین

0: حبالهم
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔
0: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔
1: یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔

0: لهم
1: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا
0: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
1: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا
0: يَا

0: ربكم.
1: اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا.
0: والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم،
1: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا.
0: ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم،
1: یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال عکارت کر دیے.
0: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها.
1: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا.
0: ذلك بأن اللہ مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لهم،
1: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں.
0: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.

0: حصر لهم.
1: اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا.

0: تدعوهم
1: بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں.
0: مثل الجنة التي وعد المتقين

0: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟
1: وَمِنْهُمْ

0: اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔
1: فَاعْلَمْ

0: تقلبكم ومثواكم.
1: پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی, اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے.
0: وَيَقُولُ

0: لهم.
1: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے.
0: طاعت و قول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم.
1: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو.

0: وَأَبْصَارَهُمْ
1: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
1: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟
0: اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ
1: جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔

0: یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
0: تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ،
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: وَلَوْ

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا.
0: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
1: مومنوں, خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو.

0: مالکم،
1: تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔

0: أموالكم.
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا.
0: يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو, اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے.

0: من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: انا فتحنا لك فتحا مبینا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو فتح دی, فتح بھی سری و صاف.
0: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے.
0: وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے.

وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیدخل

0: یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے, اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے.
1: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

0: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے, انہیں پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے.
0: وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عزیزا حکیما.
1: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے.

اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لے تو

0: تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو.
1: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.
0: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے, اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا.
1: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُ

0: جو گوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔
1: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔

0: اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں. یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں. کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے. پھر کہیں گے نہیں, تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم.

0: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا.
0: لقد رضی اللہ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: وعدكم الله مغانم

0: مستقیما.
1: خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔
1: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق۔

0: بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔
1: هو الذي أرسل

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر

0: اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
1: ان الذين يغضون اصواتهم

جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے.
1: يَا

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو, پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے.
0: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں, اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ, لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا, اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا, یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم.
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے, اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو، اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ قل اتو

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

0: شَهِيد
1: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے, یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے.
0: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
1: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے, اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے.
0: بلکہ

بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

0: حمید،
1: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج،
0: والنخل باسقات لها طلع نضید،
1: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے،
0: رزقا للعباد واحیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج،
1: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے،
0: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود،
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں،
0: وعاد وفرعون واخوان لوط،
1: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی،
0: واصحاب

0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔
1: وَجَ

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَاءَ

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد،
0: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
1: القيا في جهنم كل كفار عنيد،
0: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔
1: من ناع للخير معتد مريب،
0: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔
1: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد،
0: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

0: شدید.
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا.
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد.
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے.
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے.
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی.
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ.
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے.
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب.
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا.
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے.

0: seals.
1: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی, وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے, وہ شہروں میں گشت کرنے لگے, کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
0: ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید.
1: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے, اس کے لیے اس میں نصیحت ہے.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔
1: نحن أعلم

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں.
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے.
1: فَوَ

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔

0: और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, कहने लगे कि आप तनावुल क्यों नहीं करते।
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت

0: انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے.
1: صدق اللہ العظیم.
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए।
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6
2: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 45ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں جنگ احد کے میدان کا تذکرہ چل رہا تھا، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز شکل تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مسمم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے۔ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹانا لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں ہی نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صدحیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبرین مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا توئمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبرین مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوبتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبدالعزی مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرم گاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا, اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا. حضرت ابوبکر، عمر، علی، زبیر، مذب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربی اور نظر بن انس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی پامردی و جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی. عورتوں کی آغوش سے تلوار کی دھار پر میدان جنگ کے ذرا اس طرف نظر ڈالتے ہیں. انہی جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں. آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں. حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی. جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے. آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے. اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی. چنانچہ انہوں نے جوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شدت بن نوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. جبل رما پر تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا. انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے تین بار زور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے. کچھ دیر تک کسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا. بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی. گویا 3,000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے.

اور بدلہ و انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھی، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلی نشست میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح اور شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ باز نے باز سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھ ہی جیت گئے، اب کہائی کا انتظار ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا ملے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا، پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: Good morning, dear listeners. You are tuned into UCP Faculty Hour, and I'm your host, Nayab Afzal. I'm a lecturer at English Language Center, Faculty of Languages and Literature. Well, today we have a fantastic panel with us. Joining me is Dr. Habib Ghazi, who is an Associate Professor of English and Director of English Language Center. We also have Ayman Saqib, a bright student from the third semester of the Faculty of Management Sciences, and Mr. Shamir, a seventh semester student from Department of English. Well, I believe it's going to be an insightful session, so please stay tuned as we dive into an engaging discussion. Well, dear listeners, I'm going to ask my first question to Dr. Habib Ghazi. Having over 20 years of experience in teaching language and research across different countries, sir, jaise ki aapne UAE mein padhaya, Saudi Arabia mein padhaya, and shayad England mein bhi padhaya. So what is your view? I mean, it has a significant difference between teaching in Pakistan or these other countries.
5: Thank you very much, Nayab. First of all, thanks for having me today. اب یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا پڑے گا، ڈفرینس ٹیچنگ کے حوالے سے. تو ہم سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں انگلش لینگویج ٹیچنگ کی. انگلش لینگویج ٹیچنگ، دا وے انگلش از ٹاٹ ان پاکستان اینڈ دا وے اٹ از ٹاٹ ابراڈ، سو لیٹس ڈیلو انٹو اٹ فرسٹ.
4: بالکل.
5: اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ، اب جیسے ہمارے ہاں آپ اگر اسکول کی ایجوکیشن دیکھیں، and primarily I'm talking about our schools which follow conventional scheme of study.
4: Right.
5: تو اس میں انگلش لینگویج ٹیچنگ کے حوالے سے آپ کا سارا جو ایمفیسس ہے وہ رہتا ہے ریڈنگ اور رائٹنگ کے اوپر.
4: بالکل سر، ایسا ہی ہے.
5: اور جو اسسمنٹ ہے وہ بھی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ فوکسڈ ہے. ناٹ اونلی دیٹ، اس میں جو ایک لرننگ، ایک رٹا کے ذریعے جو ایک لرننگ ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہے.
4: بالکل بالکل.
5: تو اب جب آپ کے اسٹوڈینٹس ہمارے پاس آتے ہیں، لائک لیٹ می کال دیم فریشرز، فرسٹ ایئر بی ایس میں جب ایک اسٹوڈینٹ ایڈمیشن لے کے یہاں پہ آتا ہے، تو اس کے پاس آئی آلویز بلیوڈ کہ جو وکیبولری اور گرامر کے حوالے سے ان کا ان پٹ ان کے ہاں بہت زیادہ ہے.
4: بالکل.
5: لیکن the problem is they have never been given an opportunity to practice language skills. Aur skills se yahan pe meri murad 4 different skills hain, jaise listening hai, speaking hai, reading hai, writing hai, and all these skills are equally important. To aapki do skills 12 saal school mein ignore hui hoti hain.
4: Aisa hi hai sir.
5: To agar hum isi ko leke chalenge aage, to aap phir wahi grammar padh rahe honge, وہی کمپوزیشن لکھ رہے ہوں گے، اور وہی آپ کی جو کانسنٹریشن ہے وہ لرننگ بائی روٹ رٹے پہ ہی رہے گی. اب آپ نے جب یہ کہا کہ اس حوالے سے پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں کیا ڈفرینس ہے، تو وہ ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آپ یو اے ای میں ہیں، اینڈ بائی دیٹ آئی مین لائک آل گلف کنٹریز، اور جہاں پہ انگلش کو سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گلف کنٹریز, گلوبلی آپ جاپان کی مثال لے لیں, آپ چائنا کی لے لیں, آپ کوریا کی لے لیں, یو نو لائک بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس جہاں پہ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے ود اے فوکس آن اسکل ڈیولپمنٹ. تو وہ یہ ساری اسکلس کے اوپر کلاس روم کے اندر ایکول ایمفیسس کے ساتھ چلتے ہیں. ایک یہ ڈفرینس ہے. سیکنڈ ڈفرینس یہ ہے کہ کلاسز انگلش لینگویج ٹیچنگ میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہیں, یعنی زیادہ آپ اسٹوڈنٹ سے کام کرواتے ہیں. اینڈ یور رول ایز اے ٹیچر از جسٹ دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر. یو آر فیسیلیٹیٹنگ اسٹوڈنٹس ان کیرینگ آؤٹ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان دا کلاس روم. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے. اور یہاں پہ یو سی پی میں نے اسی ڈفرینس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے بائی انٹروڈیوسنگ, ایک تو کانٹینٹ چینج کیا, اور کانٹینٹ ہم کنونشنل جو کانٹینٹ تھا اس سے نکلے. تو اب ہمارے پاس وہ کانٹینٹ ہے انگلش لینگویج ٹیچنگ میں جو کہ کہیں اور اویلیبل ہے. یعنی دس وے وی ہیو الائنڈ آر سیلفز ود گلوبل ای ایل ٹی پریکٹسز. اب اس کے ساتھ جو ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے کہ ٹریننگ, ٹیچرز ٹریننگ, بیکاز ٹیچرز کو بھی اسی حوالے سے پراپرلی ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے فور ڈفرینٹ اسکلس کو کیسے امپارٹ کرنا ہے اور اسٹوڈینٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور جو ہے جیسے کہ لائک آئی آلویز یوز ٹو سے کہ اگر اس کو ہم ایک ڈویژن میں جائیں تو 70-30 کی ریشیو ہے کہ 30% ٹائم جو ہے ٹیچر ٹاکنگ ٹائم, وہ ٹیچرز اگر 30% اکیوپائی کر رہے ہیں اور 70% وہ اسٹوڈنٹ پہ جا رہا ہے, تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ دس از این آئیڈیل لیسن.
4: سر آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا, جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے انگلش کی کلاس پڑھانے جو ہمارے ٹیچرز آتے تھے انگلش کے, وہ ہمیں اردو میں پڑھاتے تھے انگلش کی کلاس. مطلب دا اسپیکنگ اور جو ٹیچر کا انسٹرکشنز دینے کا موڈ تھا وہ ہمیشہ اردو میں ہوتا تھا. آئی ہوپ میرے ساتھ شامیر اور ایمن بھی اگری کریں گے اس بات پہ, بیکاز دے آر دا اسٹوڈینٹس اینڈ دے ہیو بین فیسنگ دس. تو ایمن اور شامیر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, انگلش اب تک کس طرح سے پڑھتے آئے؟
6: اب تک انگلش جو ہم نے پڑھی ہے موسٹلی ہماری کلاس میں آ کے اردو میں کنورزیشن چلتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن سرکازی نے جو کورس ہمیں ریسرچ میتھڈولوجی کا پڑھایا, سرکازی یوزز انگلش موسٹلی ان دا کلاس روم, بٹ فار دا بیٹر کمپریہینشن آف اسٹوڈینٹس ہو لیکس ان انگلش لینگویج ہی یوزز بائی لینگول لینگویجز. یہ اردو میں بھی کنورزیشن کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈینٹس کو سمجھ بہتر آ سکے جن کو انگلش پہ اتنی اچھی گرپ نہیں ہے. تو یہ میرا پوائنٹ.
4: بالکل ایمن, آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس پہ, کیونکہ آپ نے تو میرے خیال سے دونوں طرح کے موڈ سے کیا ہوا نا, وین یور ٹیچر ور کمنگ اینڈ گیونگ یو انسٹرکشنز ان انگلش اینڈ ان اردو ایز ویل. بیکاز مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے فرسٹ سیمسٹر کسی اور کنونشنل اسٹائل سے پڑھا اور سیکنڈ سیمسٹر آپ نے کیمبرج اسٹائل سے پڑھا. تو آپ کا انٹیک کیا ہے اس پہ؟
7: آئی ڈو بلیو دیٹ ایز آئی واز ٹاٹ بائی یو, آئی ریئلی لائک یور اسٹائل, بیکاز بیفور ہینڈ وین آئی واز لرننگ اٹ واز دیٹ آئی واز doing the same things I had been doing since last 12 years as Sir Kazi said, right? But when the system changed, I had a chance to improve my listening and especially my writing skills, I remember. Especially when it comes to the listening skills, many a times when we are watching movies or anything, we're just turning on our subtitles and doing that stuff. But when we had the chances to do quizzes and we had to listen stuff, we realized that, oh, this is something that we need to learn or we are learning, and it was a very good help because bahut bade aise hota hai ki hame jab ek cheez ki insight mil jati hai ki oh we have to work on it, that's the main thing. Jaise sir ne kaha ki ek provider hota hai, ek facilitator hota hai, so that's something that I believe.
4: تو سر کافی پازیٹیو پوائنٹس ہمیں اس پہ ملے. تو آپ کو سر ایسا کیا چیز تھی, لائک واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو برنگ دس نیو میتھڈولوجی ہیئر ان پاکستان ہیئر ایٹ یو سی پی؟
5: وہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک اسٹرانگ ریئلائزیشن کہ ٹیچرز جیسے اسے ڈیولپ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اسکل, وہ ایک رائٹ موڈ نہیں ہے. اور اب میرا جو کیونکہ ایکسپوجر جو تھا وہ انٹرنیشنل تھا, اور میں اس کو ایکسپیرینس کر کے, رادر اٹس مائی لیوڈ ایکسپیرینس آف سے لائک 12-13 ایئرز ان یو نو لائک ان ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ, तो मेरे लिए ये मुश्किल इसको समझना तो नहीं था, समझना बस यही था कि इसको क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उस हवाले से एक डिसीजन लेना था, और ऑब्वियसली आपने जब डिसीजन लेते हैं तो दो तीन उसके पहलू हैं कि स्टूडेंट्स उसको कैसे लेंगे, कंटेंट जो हमने चेंज करना है उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और टीचर्स जो हैं लाइक आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, तो उनको जस्ट एक मतलब सेशंस प्रोवाइड करने थे ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये सारा हमने बिफोर हैंड हमने इसको प्रॉपरली उसको पहले विजुअलाइज किया, उसके ऊपर मेथडोलॉजीज तय की कि ये इन तीनों एस्पेक्ट्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा, और फिर हम चल पड़े और ये हो गया।
4: जी आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, जहां हमारा इस वक्त एक शो चल रहा है UCP फैकल्टी आर, जिसका मेन फोकस है इस वक्त बियॉन्ड द क्लासरूम, ELT एंड रिसर्च। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आते हैं।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke din mein.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے UCP کی دنیا آپ سن رہے ہیں FM 92.6
2: سنتے رہیے

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhunon.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ ہم بات کریں اسپورٹس جرنلزم پہ، ان کے مسائل کے بارے میں، اور ہم ان کے حل پہ بھی بات کریں گے۔ ولید، میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ اسپورٹس جرنلزم کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر، اتنی ریپرزینٹیشن نہیں ہے۔ بینگ اے میل، آپ کیسے دیکھتے ہو ان سب چیزوں کو؟
2: بالکل، آپ نے درست پوائنٹ اٹھایا میڈیا کا، اور میڈیا ہاؤسز میں جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی ہوتی ہے، اور ایک حد تک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رپورٹنگ سیکشن میں نہیں جاتی خواتین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو ہماری ینگسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چوک پہ کھڑے ہو کے مائک پکڑ کے اور بتا رہے ہوں گے تو شاید کوئی ہماری تصدیق ہو رہی ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے میڈیا میں۔ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کو ہر بیٹ میں جانا چاہیے، نہ کہ آپ سوچیں کہ میں نے کرائم نہیں لینی، میں نے یہ سیاسی بیٹ نہیں لینی، میں نے اسپورٹس نہیں لینی، میں نے ایک ان ہاؤس لینا ہے۔ بہت سی ہماری خواتین ہیں جن کو چام ہے کہ ہم ٹی وی پہ آئیں بس، وہ ٹی وی کے پیچھے جو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو نہیں دیکھتی۔ آپ جتنی بھی سینئر رپورٹرز دیکھ لیں، جس میں سینئر جرنلسٹ دیکھ لیں، اینکرز، جس میں نسیم زارا ہیں وہ بھی پہلے رپورٹر تھی، ابسا کومل کر رہی ہے وہ بھی رپورٹر تھی، غریدہ فروقی بھی رپورٹر تھی، تو جتنی بھی سینئر آئی انہوں نے جھجھکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹ کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں۔ وہ ہچکچاہٹ کے بغیر جو ہے وہ گئیں اور انہوں نے جا کے اپنا کام کیا، کیونکہ وہ پروفیشنلز تھیں۔ آج کل ہماری جو ینگسٹر لاٹ ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ جرنلزم از ٹک ٹاک، تو یہ ٹک ٹاک سے نکل کے جب سڑکوں پہ جا کے آپ خوار نہیں ہوں گے، آپ خبر کے لیے نہیں کونا کونا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ مجھے خبر کہاں سے مل رہی ہے، تب تک آپ صحافی نہیں بن سکتے۔ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں، کوئی بچہ بٹھا لیں گے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو پھر میں صحافی کس چیز کا ہوں جب دیکھ کے ہی پڑھنا ہے میں نے۔ جب آپ رپورٹ میں جاتے ہیں، رپورٹنگ میں جاتے ہیں، آج بھی آپ سینئر صحافیوں کو دیکھتے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ اپنے ساتھ نہ رپورٹر لگانا پسند کرتے ہیں، وہ اینکر پرسن لگانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جرنلسٹ وہی ہوتا ہے میرے خیال میں، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کہ جو رپورٹنگ کرتا ہے۔ جب تک آپ خبر نہیں نکالیں گے آپ صحافی نہیں ہیں، اور خبر بھی کریڈیبل سورسز سے، یہ نہیں کہ اچھا آج وہ مجھے پتا چلا ہے کہ بابر اعظم کی کل شادی ہے تو میں وہ تمام ٹی وی چینلز پہ چلا دوں گا اور بعد میں پتا لگے گا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال سے جو ویمن ریپرزنٹیشن ہے وہ سپورٹس جرنلزم میں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے۔ ابھی آپ اگر پورے لاہور کے چینل دیکھیں یا پورے پاکستان کے بھی اگر میں آپ کو بتا دوں، تو ہمارے پاس میرے خیال سے 12 سے 13 لڑکیاں ہیں جو ایز اے رپورٹر کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پورے پاکستان میں لڑکی نہیں ہے جو سپورٹس جرنلزم میں کام کر رہی ہے۔ 12 بھی میں وہ رینڈم فگر بتا رہا ہوں، اس سے شاید کم ہی ہیں۔ تو میں جو لاہور میں ہے وہ تو ایک ہے، ہادیہ فیاض، وہ ایکس کرکٹر بھی رہی ہیں، تو وہ اس وجہ سے سپورٹس جرنلزم میں آ گئی اور وہ سپورٹس جرنلزم کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بڑی سینئر رپورٹرز نکلیں، لیکن وہ اس طرح سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی رپورٹنگ فیلڈ میں۔ لیکن جو ایک نام ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ چینل 5 کی رپورٹر ہیں صدف، جن کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ ایک پیشنیٹ جو ہے وہ سپورٹس جرنلسٹ تھیں اور وہ پیشنیٹ سپورٹس رپورٹر تھیں، تو وہ بہت سی خواتین کی آئیڈیل ہیں، لیکن کیا ہم ان کو ایک پروجیکشن نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ہم صحافیوں کی پروجیکشن نہیں ہوتی، ہم ان کو ایک پروجیکشن یہ نہیں دے پا رہے کہ وہ ہمارا نام تھا۔ ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ پہ تو ان کا نام لکھوا دیا، لیکن اس کے بعد نہ ان کی برسی پہ کچھ کسی نے ان کو یاد کیا، نہ کسی نے ان کو کوئی ایونٹ پہ یاد کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک نام لکھا گیا، دیٹس اٹ۔ تو میرے خیال سے خواتین کی پروجیکشن کے لیے، میڈیا میں پروجیکشن کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی آئیڈیلز دکھائیں کہ یہ آپ کی آئیڈیلز ہیں۔ آپ کی آئیڈیلز ٹک ٹاک نہیں ہیں، آپ کی آئیڈیلز یہ رپورٹرز ہیں جو فیلڈ میں جا کے ہر مشکل کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک اچھی رپورٹ تیار کرتی ہے، ایک اچھی خبر آپ تک پہنچاتی ہیں۔
1: اچھا، آپ نے شائنس کی بات کی، یہ سپورٹس ایک میل ڈومیننٹ سپورٹ ہے، وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہراسمنٹ کی کیسز ہوتے ہیں فیمیل رپورٹرز کے ساتھ، یا جو میڈیا باکسز میں لڑکیاں بیٹھتی ہیں، یہاں وہاں پہ بیٹھنے والی لڑکیوں سے، تو وہ بھی تو ایک پرابلم ہے فیمیلز کے لیے؟
2: بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہراسمنٹ۔ ہراسمنٹ جو ہے ابھی تک میں نے اپنے میڈیا باکسز میں نہیں دیکھی۔ دے آر لائک بوائز ٹو اس، और हम उनसे स्ट्रेट जो हम सहाफ़ी या प्रोफेशनल गुफ्तगू जो हैं वो करते हैं, हम कोई इसमें वो चीज़ नहीं, कोई वो नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यार ये खातून है ये क्या, जब वो फील्ड पे हमारे साथ मुकाबले में खड़ी है तो वो एक खातून नहीं रहती, वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत सा प्रोपोगंडा चलता है कि जी वो मीडिया रिपोर्टिंग में हरासमेंट बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से मीडिया रिपोर्टिंग में ही हरासमेंट सबसे कम है। हाँ, आप इन हाउस कह सकते हैं, बहुत से मामलात होते होंगे, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन एज अ रिपोर्टर जो हमारे साथ काम किया है मीडिया बॉक्सेस में, लाहौर का भी मैंने शेयर किया, कराची का भी किया, मुल्तान का भी किया, रावलपिंडी का भी किया, तो मुझे ऐसा कहीं भी 1% चीज़ भी नहीं नज़र आई कि कोई रिपोर्टर उठ के किसी रिपोर्टर को हरास कर रहा है। अगर गुफ्तगू हो रही है फ़ोन के ऊपर, खबर लेने के लिए हो रही है, ग्रुप्स हैं खबर लेने के लिए, ग्रुप्स में हैं, खबर आती है, हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें ख़वातीन ऐड हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ऐड हैं, तो हमने नहीं देखा आज तक कि किसी ने कंप्लेन की हो कि यार ये मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, ये मुझे हरास कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी है, तो उसमें भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि किसी ने हरास किया है, किसी ने इस तरह किया। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, और आगे भी आप देखें कि एक मैच्योर जो है जर्नलिस्ट, एक मैच्योर पर्सन होता है और उसको पता होता है कि अखलाकियात क्या हैं, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है बहुत से लोगों के लिए जो वो, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलात सुनने में तो ज़रूर अच्छे लगते होंगे, लेकिन अभी तक होते या किसी से हमने नहीं सुना कि जी ये चीज़ें, हाँ ऑडियंस को बड़े अच्छे लगते होंगे कि जी अब मैंने अपनी बेटी को जी रिपोर्टिंग में नहीं भेजना क्योंकि इसमें हरासमेंट होती है। ये आज की इस दुनिया में एक मैच्योर जो है वो दुनिया में एक जेन ज़ी के दौर में आप ये कह रहे हैं कि जी हरासमेंट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल, आपकी माशाल्लाह ख़वातीन को हर चीज़ पता है और वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेती हैं अब अगर कोई उनको इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व करे तो।
1: बिल्कुल ठीक है, आपने इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر 1 ریڈیو اسٹیشن FM 92.6۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی

0: اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی. تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.